ngang ngang yik war me boy bu ye wi la la ndo la wa ji ju da da mor ko ni wi ya na re do yi ter mo ki chele ni ko ki pe ti ye mane ti no ri ono la no ko ko mi ye mi maro wa na yik war mi yu mu je je te ko bu ko ma chele ke ni ala ri ga da ma chan ni Por un timirí peyo quichel Pero tío ni te calí no le va Mi amado que un lano va a tener Mo quichel y mi amor Oh yeah!